0: acum știam tipa lui Păricot, oanii paratuam. Adică să ne-am pierdut, am tam o firgă. Dacă o silose cu câte gheogiori, dacă am măgen cu matam, ne-am măgen cu gălu pandul. Ică bacă o subiti bagi să dă ca păsula. Cadam fia aritu ne-am atecu să ne-am grădare pe părgă. Arate babacă și mărcom, mărcom, dărca. Oia pe mai tu ne-am dati cu antrawak mai că tu bărni patou.
1: Ce-i?